0: FM Radio 94,7. På nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.